0: snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
1: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgen kveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært i kontakt med hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom er den hovedårsaken, og at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det er liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
1: Og i nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt $150 millioner til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparatet som allerede på plass i Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå i redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området, ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde i Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM i natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 16.
1: En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
2: Alanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
1: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
1: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social at vi vil stille opp for våre nye gode venner. Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding er at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på en måte bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskårertittelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det er klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Røslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenåra som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia og har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt i tenåra død etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten i land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde i natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karian Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige i 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Marte Holser.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han er opptatt av at laget skal vinne, og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen, han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halsør.

på NRK Klassisk. I dag så starter jeg forsiktig, vakkert og mykt med musikk av Antonin Dvorak. For noen ganger så trenger man det også. Jeg heter Siv Ammer. Velkommen til to timer med den beste musikken.

Myke toner av Antonin Dvorak her fra Serenade for strykere. Og nå går ferden videre til Frankrike, nærmere bestemt sentralt i landet, til en region som heter Auvergne. Og her reiste komponisten Joseph Canteloube rundt på landsbygda og noterte ned melodiene han hadde hørt bønder og gjetere synge ute på markene. Og så komponerte han en samling sanger fra Auvergne. Og selv om vi nå er i Frankrike, så synges ikke disse sangene på fransk. De formidles på det regionale språket, occitansk, og det vil du snart høre.

Du hørte Bailero fra Sanger fra Auvergne av Joseph Canteloube, sunget på oksitansk, som knapt en halv million mennesker bruker aktivt i dag, og derfor så regnes det som utrydningstruet av UNESCO. Men her gjorde altså norske Mari Eriksmoen sitt for å holde det i livet, sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Du lytter til Musikkfrokost denne fredagsmorgen, og klokka er vel nå cirka kvart over åtte. Her har du dagens første Allegro.

Og dette var filmmusikk fra Harry Potter og Ildbegeret, komponert av Patrick Doyle. Og akkurat nå så spilles det inn en helt ny versjon av Harry Potter-bøkene. Det skal bli til en TV-serie som du kan se på HBO Max fra omtrent, ja, rett før jul. Da kommer den første sesongen med helt nye skuespillere i alle disse magiske rollene. Her i Musikkfrokost så skal vi videre til et stykke av Franz Schubert, oktett i F-dur. Og når det er snakk om en oktett, så betyr det at det er åtte musikere i sving her.

videre. Jeg vet ikke om du har tenkt så mye på det, men klassisk musikk kan faktisk åpne verden for deg. Og nå drar vi øst til Finland og landets største komponist, Jean Sibelius. For i det ikoniske stykket Finlandia, så får du virkelig et bilde av naturen i landet med store, vidstrakte skoger og tusen sjøer.

Ja, dette virkelig musikk som gir meg en helt spesiell ro. Og du hørte altså fra kantate for St. Luke av Carl Jenkins med koret på Lyfni. Dette musikkfrokost. Jeg heter Siv Wammer, og jeg håper du har det fint denne fredagsmorgen. Kanskje du nå sitter i en bil på vei mot sommerens feriemål. Da er du kanskje på vei til hytta. Norge er jo et fint land å feriere i, og da skal du få litt norsk musikk som reisefølge, nemlig Johan Svendsens Norsk Rapsodi nummer 1. Det på en måte en slags musikalsk reise som starter aller først med tåke over fjellheimen, og så ender det til slutt i et heidundrende danselag.

Norsk rapsodi nummer én av Johan Svendsen fikk du her, og da måtte det selvfølgelig et norsk orkester til. Dette var fra Bergen. Det er musikkfrokost du lytter til. Det er fredag, filmdag for mange, og nå skal vi tilbake til en skikkelig hit fra 1998, nemlig My Heart Will Go On fra Titanic. Og her får du den i instrumentalversjonen.

0: høres ut som seg selv på alle mulige måter.
1: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
2: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
4: Ja, kollega Marianne Sipke, hun møter altså veldig mange spennende personer i programmet sitt Min favorittmusikk, og de deler det de lytter til på fritida, og det er ikke bare musikere hun snakker med. I ettermiddag her på NRK Klassisk så kan du for eksempel møte Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge, og han snakker blant annet om at du ikke må ha dårlig samvittighet for å se på fotball-VM, for han mener man må ha det gøy for å orke å kjempe for de viktigste sakene. Og det er også andre hun har snakket med, som Trine Skei Grande, Tabita Berglund, den nye dirigenten for Bergen Filharmoniske Orkester, og for eksempel Anne Sverdrup Tygeson, som jobber for å tale naturens sak. Du finner alle disse programmene i appen NRK Radio, eller du kan høre dem altså på NRK Klassisk.

Du hørte fra Sanger uten ord av Felix Mendelssohn her i Musikkfrokost. Klokka nærmer seg ni, det betyr nyheter, men det betyr også at jeg, Siv Ammer, er tilbake ganske snart med mye flott musikk. Og her skal du få et utdrag fra Tchaikovskys Årstidene, april på tampen av juni.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250.000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Det første musikkstykket, det har en energi som jeg tenker passer fint på en fredag som dette. For du skal få høre fra Gustav Holsts Planetene, nemlig den satsen som heter Jupiter, bringeren av glede. For Holst, han ga hver sats en undertitel basert på astrologi, ikke astronomi. Og Jupiter en feiring av livsglede, energi og fest.

Andrew Litten dirigerte Bergen Filharmoniske Orkester i dette utdraget fra Planetene av Gustav Holst. Og her handlet det altså om gledesfylte Jupiter. Og du hører på NRK Klassisk, det er musikkfrokost, og jeg heter Siv Wammer og er her helt fram til klokka ti med mye flott musikk, mye forskjellig musikk. Nå et kort stykke av Fritz Kreisler, og det er Vilde Frang som er solist på fiolin.

Her hørte du I See the Light fra Disney-filmen Tangled, som kom i 2010. På norsk så fikk den titlen To på rømmen. Det er fredag, og det er mye bra på kino selv om det er sommerferie. For eksempel Toy Story 5. Du har kanskje vært borte i noen av de andre animasjonsfilmene fra Disney. Om Buzz og Woody og Jessie som stadig vekk støter på nye utfordringer, og i film nummer 5 så møter de Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. For er nå lekenes tid forbi? Det er spørsmålet i denne barnefilmen, og du kan lese anmeldelsen på nrk.no.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Johannes, han har skrevet til meg i appen NRK Radio og lurer på om jeg kan spille Radetzky Marsch av Johann Strauss den yngre. Og det gjør jeg veldig gjerne. Dette er kanskje en av verdens mest kjente marsjer. Og hvis du har sett nyttårskonserten fra Wien, så er altså dette øyeblikket der dirigenten snur seg mot publikum og dirigerer dem mens de klapper til denne musikken.

Festmusikk av Johann Strauss den yngre, dette var Radetzky Marsch, ønsket av Johannes. Og hvis du har et ønske, har du noe du liker å lytte til, kanskje nå om sommeren, så skriv til meg i appen NRK Radio, og så skal jeg sjekke om vi har det i vårt store musikkarkiv her på NRK.

Det var filmmusikk det fra Jurassic Park, komponert av John Williams. Og det er jo den filmen der dinosaurene blir vekket til liv igjen. Og veteranen John Williams, han er utrolig nok stadig vekk aktiv. Han er blitt 94 år nå, men har altså laget musikken til en ny film av Steven Spielberg. Disse to har jo samarbeidet i årevis, og det er Disclosure Day, som hadde premiere tidligere nå i juni. Den fikk en femmer av NRKs anmelder, og du kan lese mer om den filmen på nrk.no.

Det var våren det fra årstidene av Vivaldi, og hvorfor ikke, selv om vi nå er langt ut i juni. Det er fredag, jeg heter Siv Wammer, og dette er altså siste gang du hører min stemme denne uka. Men hvis du skrur på NRK Klassisk mandag morgen klokka 8, så er jeg tilbake med mer fin musikk. Og resten av den tida så kan du jo like gjerne holde deg her på kanalen, for vi skrur aldri av med all den flotte klassiske musikken. Ha en fin fredag og en skikkelig fin sommerhelg hvor enn du er.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
4: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
5: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
3: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.
0: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren i byen. Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo man burde bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter i studio, Anne Skårseth.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulige i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupene i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsinket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold. Og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo at man burde bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker er nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis saknet. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropærene. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.

0: Jon Peder Egenes jobber med noen av de mest alvorlige og tragiske skjebnene i verden. Folk som er dømt til døden, mennesker som blir utsatt for tortur. Men han er en glad mann. Han har det gøy på jobben og koser seg med fotball og båtturer. Og musikk. Det er ingen motsetning mellom å leve livet selv og gjøre verden litt bedre for andre. Snarere tvert imot, mener han. Velkommen til min favorittmusikk, Jon Peder Egenes.
1: Tusen takk.
0: Menneskerettighetsaktivist, generalsekretær i Amnesty i Norge, fotballfan, fokkeslask.
1: Alt dette er jeg i forskjellige perioder, eller hva skal jeg si, i forskjellige deler av livet mitt.
0: Hvor mye har du sovet i natt?
1: Nei, jeg har sovet fra 2 til 7, så 5 timer da.
0: Når vi sitter her, så er det dagen etter første VM-kamp på 28 år for herrelandslaget i fotball, og du holdt deg våken altså, til de var ferdige. Og så gikk du rett og la deg og sov etterpå.
1: Sånn er jeg, og det var planen, for liksom, alternativet kunne vært å dratt ned til byen og sett det samme fryktelig mange andre og sånn. For det første er jeg litt sånn at jeg liker å se fotball på TV, for at jeg liker å konsentrere meg liksom, og se litt nøye på spillet og sånn, som jo alltid er vanskelig når det er masse mennesker rundt, og kanskje til og med noen som har lyst til å snakke om noe annet enn fotball, det er veldig irriterende, når man er og skal se på fotball. Så jeg liker det, og så tenkte jeg her, jeg skulle jo på jobb tidlig og sånn, og her er det om å være planlagt, så jeg var til og med så planlagt at jeg pusset tenna i pausen, sånn at jeg var helt klar, kunne bare stå rett opp av sofaen og gå rett og legge meg. Og så er jeg så heldig at jeg er en sånn som sovner med en gang jeg legger hodet på putten, så det gjorde jeg, og våkna av vekkerklokka 7.
0: Du var altså ikke så opprømt etter Norges seier over Irak at det var vanskelig å sove?
1: Nei, jeg var ikke det, altså. Du tror det hadde vært verre hvis det siste målet til Christian Thorstvedt, var det 4 minutter på overtid, hadde liksom vært 2-1, og liksom hadde sittet sånn og ventet på det 2-1-målet i mange, mange, mange minutter. Da hadde det kanskje vært nødvendig med et glass vann og en litt sånn ta ned adrenalin, men nå var det bare sånn, ja, dette gikk omtrent som jeg trodde, så da kan jeg gå og legge meg.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og du har orgelmusikk av Bach på toppen, som er litt sånn dramatisk. Passer kanskje litt i stemningen underveis i denne kampen, da?
1: Ja, kanskje. Altså, i den grad jeg bruker musikk, og det gjør jeg av og til, men det er ikke noe jeg gjør, det er ikke noe fast, så er det mer sånn for å bygge meg, som er så voldsomt mektig. Den gir meg liksom sånn, jeg blir 2 meter høy og veldig mye bredere over skuldrene når jeg liksom, hvis jeg vil da, når jeg hører på den. Det er ikke noe jeg setter meg ned for å liksom slappe av med, kanskje. Det er noe jeg føler liksom, nå vil jeg ha noe, det skal liksom bruse litt her nå. Så det er godt mulig, særlig ettersom vi nå har snakket om det, og jeg har snakket om det, at hvis Frankrike-kampen betyr noe i det hele tatt, altså Norge-Frankrike den siste innledende runde, det gjør den jo sannsynligvis ikke, når vi har vunnet 4-1 i første kamp. Men hvis den skulle være viktig, så kunne jeg nok hørt på dette før den kampen, for liksom å være, jeg er jo ikke 12. mann, for jeg er jo ikke på tribunen, men liksom å være 12. mann hjemme da, der hadde den passet

0: Det var Kåre Nordstoga som spilte toccata og fuge av
1: Bach. Det gjorde han flott.
0: Ja. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Før musikken så snakket vi om Norges VM-kamp i natt. Herrelandslagets første på 28 år i fotball-VM. Var det noen gang aktuelt for deg å dra til USA for å se for eksempel denne kampen?
1: Mm. Altså, som privatperson så var det ikke det. Egentlig hadde jeg ikke så veldig lyst til å dra til USA for å være med på det showet som dette er også for den sittende presidenten Donald Trump, i tillegg til at det har vært for dyrt og alt mulig sånt. Men vi har faktisk vært innom tanken jobbmessig om det hadde vært en måte å bidra til det vi jo driver med nå, nemlig å også bruke fotball-VM til å sette et fokus på menneskerettighetssituasjonen i USA. Men vi kom til at vi ikke gjorde det, så vi har hatt et team som har vært der i forkant og intervjuet både, ja, ikke minst senegalesere som bor i USA, som forteller om hvordan de forholder seg til dette VM, som forteller om hvordan de forholder seg til det at deres landsmenn ikke har lov til å reise inn. Altså, fotballsupporter i Senegal er jo ilagt innreiseforbud. Så vi gjorde heller det på forhånd, og så ser vi på kampen hjemme. Og bare for å ha sagt det, da, det er ikke noe sånn, vi har blitt oppringt av folk som spør nærmest sånn, bør vi boykotte og se på dette VM og så videre, og det mener vi overhodet ikke. Vi skal glede oss over den fotballen, og ikke minst over vi som nordmenn, da, det faktum at Norge er der. Mens FIFA har jo på en måte et ansvar for sitt arrangement, så for eksempel vi er misfornøyde med hvordan de har, eller ikke har jobbet for at disse innreiseforbudene fra land som er kvalifisert til VM, at de ikke har blitt hevet. Vi er redde for at vi skal se mer av det vi så med den somaliske dommeren, at folk som i høyeste grad burde være i fotball-VM ikke får lov.
0: Afrikas beste fotballdommer, ja. Slapp ikke inn i USA for å gjøre jobben sin.
1: Ja. Og vi har vært urolige for om vi skulle se dette ICE, dette immigrasjonspolitiet, for å si det enkelt, at vi skulle liksom, at de skulle raide stadionene, for det er ikke noen tvil om at av den amerikanske befolkningen så er det nok en større prosent av immigrantbefolkningen fra Latinamerika og så videre som er veldig, veldig interessert i fotball, mer enn hvite etablerte amerikanere som er mer opptatt av fotball som de spiller med hendene og sånne rare ting.
0: Nå skal vi til en rosa sky.
1: Ja.
0: Cezinando, hva slags forhold har du til han?
1: Ja, du, det er, jeg har, jeg håper jeg kan høre på dette, eller du hører på sikkert det. Jeg oppdaget Cezinando under pandemien. Da var han jo allerede etablert i vesentlig yngre befolkningsgrupper enn den jeg tilhører. Men da kom han med dette albumet som heter Fint stup i grunt vann. Og jeg ble helt sånn, i all verden for noen fantastiske tekster. Jeg er ganske sånn tekstopptatt i forhold til musikk. Og jeg tenkte sånn, han må jo være en av Norges beste poeter. Og det, selv om jeg er da, hva for noe, mer enn 30 år eldre enn ham, så synes jeg liksom han snakket også til meg, da kanskje den unge meg, liksom noe tilbakelagt hos meg. Men jeg ble helt slått i bakken og hørte meg bakover i katalogen hans og har kjøpt, det gjør man jo ikke lenger, men har også fulgt alle album som har kommet siden, vært på i hvert fall 4 konserter. Og blitt mer og mer opptatt, ikke bare av tekstene, men også hvordan han bruker musikk, da. Så, men det jeg skulle begynne med, som jeg sa, jeg håper han ikke hører på, er at jeg har jo truffet, på grunn av jobben min, mange mennesker høyt på strå og i forskjellige sammenhenger, og også noen kunstnere og sånn. Og blir ikke sånn spesielt starstruck, jeg er ganske sånn god på at jeg kan det jeg kan, og de er flinke til det de er, og vi må kunne prate sammen. Men en gang, også under pandemien, men da det var litt åpnere en sommer, så jeg plutselig Cezinando på Grünerløkka. Jeg var ute og gikk, hadde tatt en kaffe med en kompis, og så gikk jeg langs Akerselva, og så plutselig så sto han der, så tenkte jeg sånn, skal jeg gå bort til ham og liksom si sånn, vet du hva? Det du har drevet med det siste, det har betydd så enormt mye for meg. Veldig, veldig viktig for meg. Det turte jeg ikke. Så jeg gikk opp på en av det der utstedet som heter Syng langs Akerselva. Der er en bro rett ved der, og så han satte seg ned og koste med en hund, som jeg også likte godt, at han koste med en hund. Og så tok jeg et bilde av han, og sendte til kona og sa, se hvem som jeg tør ikke prate med han.
0: Snikfotografert, Cezinando. Har du det bildet fortsatt?
1: Ja, det har jeg helt sikkert et plass
0: til. Ja, da synes jeg du skal sende det til Cezinando, sammen med en kjærlighetserklæring.

0: Jon Peder Egenes, mens vi hørte på dette, så satte meg øynene igjen og hugget litt med hodet, og var ganske langt inne. Sitter teksten spikret?
1: Ja, altså, jeg tror ikke jeg kunne synge refreng og sånt til deg her og nå, men med en gang jeg hører den, så kan jeg synge alt fortløpende.
0: Gjør du det når du hører på den hjemme, eller?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for da kan jeg avsløre hvor dårlig jeg til sånne ting.
0: Når vi sitter her, så er det starten av sommeren 2026. Har du og kona fått båten på vannet nå?
1: Båten er på vannet, men vi har, som alle båteeiere må, så må de av og til begi seg ut på ting de ikke har prøvd før i forhold til sånne reparasjoner og sånn, så vi har tatt ut et vindu, for det lekket noe vann inn gjennom et vindu. Så en av de tingene vi faktisk skal gjøre nå til helga, det er å prøve å sette på det vinduet igjen, og jeg har få håndverkstalenter. Kona mi er flinkere vel egentlig til det også. Eller hun tør i hvert fall. Jeg bare tenker sånn, nei, herregud, dette kan jeg ikke gjøre, liksom, fordi at alt kommer til å gå galt. Men nå har vi gjort det, og så da er den klar, når vi har fått på det vinduet.
0: Hva slags båt er det dere har?
1: Jo, det er en liten svensk seilbåt, en 24-fots Hallberg Rassi missil, som jeg tror er fra 1975-76. Det er jo veldig fint med seilbåter, at gamle båter som har vært godt holdt, de kan man jo ha til evig tid. Så det er en liten turbåt, først og fremst. Det er ikke noen sånn hurtigseiler som man vinner regattaer med og sånn, men den er kjempefin for to, og fire kan nok sove inn, men da skal det være veldig gode venner, og det må være over kort tid. Men for to stykker så er det en fin båt å dra på en tur i uke, 10 dager, kanskje til og med 14. Vi har aldri prøvd 14, men 10 har vi prøvd.
0: Hvor langt til havs drar dere?
1: Nei, vi er i indre og ytre Oslofjord. Ja, vi har seilt i Brevik en gang, som er det lengste vi har gjort, for det går jo sakte.
0: Det er kona som er kaptein?
1: Kona er i 100% kaptein. Hun hadde seilt i barndommen, eller i hvert fall vært med på seilbåt. Så hun hadde det litt inne, og så har hun virkelig, etter at vi kjøpte denne båten i 2017, gått så opp i seilingen at nå leder hun en liten organisasjon som heter Vindskift, som tar ungdom ut på seiling, de fleste av dem, for første gang i sitt liv. Så hun har liksom bare gått 100% inn for seiling. I tillegg så syr hun produkter av gamle seil, så resirkulerer seil.
0: Hvordan arter den aller beste seilturen seg for Jon Peder og kona?
1: Det er når det er selvfølgelig sol, det er sånn 6-7 sekundmeter vind, som er kanskje den båten vår, da liksom kommer det opp i det, egentlig den toppfarten den båten kommer i, som er sånn 5-6-7 knop kanskje. Jeg liker kanskje egentlig best å seile uten å liksom ha vinden rett bakfra, for da blir jeg alltid litt redd for en jibb, altså at bommen kommer sånn ukontrollert på tvers, eller slår over. Så liksom seile i bra vind, pent vær, det er stille, du opplever virkelig, eller jeg i hvert fall opplever virkelig, at det er naturkreftene som nå driver meg fremover i denne hyggelige stemningen til, man sikter jo alltid på steder som man tenker det blir kjempehyggelig når vi kommer frem.
0: Det neste på spillelisten din, det tror jeg er knyttet til ikke gode dager, men hare netter. Det er en av årstidene til Vivaldi.
1: Ja, og det er jo hare netter, men selvfølgelig også gode dager, fordi at det er knyttet til vårt første barn, som ble født i 91, og akkurat denne versjonen av årstidene kom ut i 89. Men dette var oktober 91, og en hel måned fremover fra oktober 91. Da, fordi barnet ikke ville sove, så hadde vi sånne nattrutiner hvor vi da gikk opp med dem, fordi de var ikke sånn som skrek så lenge de ble underholdt. Så det var ikke sånn at det var sånn, heldigvis da, sånn kolikk og sånn, hvor det var liksom ikke mulig å trøste. Så lenge det var noe action, så gikk det greit. Så da hadde jeg for eksempel en rutine som gikk på at jeg gikk 250 ganger rundt spisebordet, og da gikk jeg 250 ganger, selv om barnet sovnet i mellomtiden, så nå skal du sove dypt. Så jeg går 250 ganger rundt spisebordet. Og så da hadde ofte barnet sovnet, og så tenkte jeg at nå setter jeg meg, jeg går ikke og legger henne, fordi at da kommer hun til å våkne, det vet jeg. Men jeg prøver å sette meg i en lenestol og kanskje få en liten blund selv, men da gikk det vanligvis 4 sekunder før våknet igjen, og da var det 250 ganger til rundt spisebordet. Men da var akkurat denne versjonen av årstidene en slags fast følgesvenn.

0: Det var Vivaldi.
1: Ja, nei, det tar meg tilbake. Men som sagt, det ikke bare... Altså, det å være, ha for lite søvn, apropos fotballkamp, holdt jeg på å si, om natta, er jo ekstremt slitsomt og plagsomt. Men det jo også masse gode minner, dette her.
0: Ja. Jon Peder Egenes, det juni. Pride-måned, og dere i Amnesty oppfordrer folk til å gå med regnbuearmbånd. Du har på deg et i studio her nå, i solidaritet med skjeve mennesker. Hvordan synes du stemningen under Pride-måneden i Norge i 2026?
1: Ja, det har vært en slags utvikling i retning av, synes jeg, en polarisert debatt som jeg opplever nærmest ikke debatterer det den utgir seg for å debattere. Det på en måte en debatt om skal det være Pride-flagg, og det fremstilles som om liksom Pride blitt tvunget på mennesker, og at dette en radikal ideologi som vi må, noen mener at man må gjøre noe med, og så videre. Og det ikke så mange år siden hvor jeg opplevde at Pride... Stemningen før Pride var liksom sånn som stemningen under Pride, hvor jo ufattelig mange mennesker går ut i gatene, noen går i paraden, andre står og ser på, og da har jeg opplevd i årene jeg har vært med, at da det liksom bare glede og en kombinasjon av gleden av å kunne være åpen, av å kunne vise solidaritet om man ikke skjev, som det var det som dominerte alt. Nå synes jeg det i løpet av de siste årene, det blir verre og verre for hvert år, har snudd i retning av en sånn polarisert debatt om at Pride skulle være noe som nærmest skal forsøke å omvende folk til å bli skjeve eller noe i den stilen. Men jeg får en sterk følelse av at dette en del av en bevegelse som går i hvert fall Vesten rundt, om ikke verden rundt. Som jeg tror... og jeg tror man kan belegge det ganske godt, egentlig handler dypest sett om kjønnsroller. Vi ser at de som driver det hardest, en Orbán i Ungarn da han var statsminister der, Donald Trump i USA, enkelte organisasjoner, også på en måte har standpunktet knyttet til hvor kvinnen hører hjemme i samfunnet og i samfunnshierarkiet og sånne ting, og at kanskje dette en debatt som liksom har det som et endemål, da. Men at det lettere å ta de mest utsatte gruppene først. Jeg tror det en diskusjon som har et lengre perspektiv i seg, som har et endemål som ikke bare å usynliggjøre transpersoner og forsøke å gjøre skjeve organisasjoner og skjeve mennesker liksom til noe ekstremt, for at det virker som de ønsker å skru tiden litt tilbake til det som gikk i retning av en normalisering, av en aksept, av en delt glede ved at samfunnet vårt var mangfoldig, og at mennesker kunne faktisk være den de var, synlig og så videre, uten å frykte å bli utsatt for vold, eller trakassering, eller sjikane. Jeg tror det finnes et større mål lenger fremme, fordi, og da mener jeg ikke den enkelte personen i Norge som har en mening, fordi den mener at jeg jobber jo med menneskerettigheter. Alle må ha lov til å ha.
0: 27. juni det Pride-parade i Oslo. Skal du gå i den?
1: Ja.
0: Vi skal høre musikk, Jon Peder Egenes. Vals nummer 2 av Sjostakovic. Hva slags minner har du til den?
1: Jo, det og dette bunner jo litt i at jeg, som jeg har vært åpen om til dere, vi har vel ikke sagt det på lufta enda, men jeg hører jo ikke så veldig mye på klassisk musikk. Jeg går veldig sjelden, liksom klassiske konserter jeg har vært på, har ofte vært i skolesammenheng i gamle dager. Men så innledet vi faktisk på oppfordring fra det norske kammerorkester, ønsket å på en måte løfte litt menneskerettigheter som deler av programmet sitt, så vi inngikk et samarbeid med dem som skal da materialisere seg i noen konserter som liksom har et tematisk overbygning og så videre. Og da vi startet dette, så var det en konsert med Sjostakovic som sto på tapetet, og som var mer enn en konsert i vanlig forstand, fordi at alle musikerne også på sett og vis spilte skuespill, altså de var kledde ut, de flyttet seg rundt på scenen, de satt ikke bare på stolene sine og spilte, de liksom agerte musikken. Og så var det et element i det skuespillet, da, for å kalle det det, rundt denne konserten, var kofferter. Og så lurte jeg litt på det, og så var det fordi at Sjostakovitsj, han var samtidig under Stalin både elsket

opposisjonelle av ulikt slag, menneskerettighetsforkjempere av ulikt slag, ja, aktivister rundt omkring i verden som har fortalt meg både helt konkret akkurat det samme, at vi har en koffert klar, men enda mer så slo det meg dette at det er ganske mange som har fortalt meg at i perioder da, når de føler seg spesielt utsatt, så sover de i fulle klær, fordi at de frykter at klokka 3-4 om morgenen, som er jo et klassisk tidspunkt hvor hemmelig politi eller åpen politi stormer inn og arresterer folk, så skal de i hvert fall ikke ha gleden av liksom å ydmyke meg ekstra ut på gaten fordi jeg er naken eller bare har undertøy på meg eller en dårlig pysj. Jeg skal liksom være den beste, utseendemessig, den beste utgaven av meg selv. Så det ga meg også sånn veldig, altså jeg skulle holde en liten appell, og da var det liksom så lett å lage den, fordi at det var så lett å relatere det til historier jeg hører veldig, veldig ofte.

0: Ensemble Pompadour spilte vals nummer to av Sjostakovitsj, som Jon Peder Egenes, generalsekretær I Amnesty, hadde på sin spilleliste. Et minne fra et samarbeid med det norske kammerorkester.
1: Samarbeidet fortsetter, altså, så følg med, det kommer flere konserter med tema.
0: Du jobber I en internasjonal organisasjon med mange prosjekter I mange land, det mange grusomme menneskeskjebner som dere jobber med. Hva vil du si til enkeltmennesker som hører på, som føler avmakt

0: overfor en sånn skummel verden som vi ser i 2026? Føler at man ikke egentlig har så mye man skulle sagt?
1: Ja, først vil jeg si at det stemmer ikke. Altså, vi har alle, på engelsk har det et veldig flott ord som heter advocacy, som er veldig vanskelig å oversette, men at vi har alle noe i oss som kan bidra. Jeg forstår veldig godt at mennesker kan ha lyst til å trekke dyna over huet og tenke, jeg lever sånn, her går det jo bra, jeg lever godt, jeg orker ikke forholde meg til alt det forferdelige som skjer, og om man gjør det, så gjør man det. Men det er mulig å forsøke å påvirke disse situasjonene på forskjellige måter, også som enkeltperson, gjerne sammen med andre, for det er jo ofte sånn at det du ikke kan få til alene, det kan du få til hvis du får nok folk med deg. Så det å, og her kan jeg jo drive reklame for Amnesty, sant? Det er jo dette vi hele tiden forsøker å gjøre. Vi kan mye om verdenssituasjonen, vi graver i møkka, dokumenterer den, vi løfter fram enkeltpersoner som er spesielt utsatt, eller grupper. Man må hele tiden tenke at hvis man har den minste ønske om å gjøre noe, så finnes det måter å gjøre det på. Vi kan påvirke våre egne politikere slik at de gjør mer når de er i sine internasjonale sammenhenger. Og det er også viktig for dem, for hvis vi har en tro på da, at norske politikere og da ulike norske regjeringer faktisk ønsker å være en positiv kraft for menneskerettigheten, så er det veldig viktig at de kan vise til et folk som ønsker det samme som seg. Så det er viktig, men man kan også gjøre dette i alle arenaer, prøver jeg å si. Det er ingen arena som er for liten, og ingen arena som er for stor til å gjøre noe hvis man faktisk er opptatt av det.
0: Du leser rapporter som er så forferdelige at jeg vil helst ikke at du kommer med noen eksempler her, for å si det sånn. Hvordan omsetter du de følelsene du får når du leser dette i energi i jobben din, og ikke bare blir fullstendig utslettet selv? Ja.
1: Nei, jeg gjør vel akkurat det som du spurte, hva kan folk gjøre? Altså, jeg prøver hele tiden å tenke, er det noe jeg kan, eller for mitt tilfelle ofte vi kan, da, fordi jeg er jo leder i en organisasjon med mange flinke ansatte og tusenvis av medlemmer. Hvordan kan vi forsøke å gjøre noe for å enten forhindre at noe skjer, eller stanse noe som skjer, eller bidra til et menneske eller flere mennesker som er midt oppi det som skjer. Så det tror jeg er måten jeg, i stedet for å bare synke ned i dette er så ille at jeg blir kvalm, og det kan si at jeg opplevde det også, så prøver jeg hele tiden å tenke, ok, hva kan jeg og det større vi faktisk gjøre for at vi i hvert fall kan legge meg om kvelden og si jeg gjorde jo i hvert fall noe.
0: Hvordan legger du fra deg jobben så du ikke har tanker om tortur og overgrep i hodet 24-7?
1: Ja, det er på mange forskjellige måter. Det ene er jo å ha andre interesser enn bare jobben. Dette er en jobb som kan være altoppslukende, men da for min del tror jeg hvis den hadde vært det, så hadde jeg sluttet med det for lenge siden. Så det er ulike teknikker som å se på fotball, og tillate meg selv å være opptatt av fotball i en hel måned, som jeg nå kommer til å være, eller mer. Og ukentlig når jeg følger Manchester United, som er liksom klubben jeg følger tettest. Så det er en ting, men en annen ting er ikke bare å skru av og på en måte si nå, liksom, gå hjem fra jobben, noen ganger være ganske fornøyd med det jeg har gjort siste uka eller siste dagen, andre ganger tenker jeg kunne gjort mer, men akkurat nå må jeg gjøre noe annet. Dra på ferie med seilbåt, og det som er fint med seilbåt, det er at når du seiler, så må du tenke på seiling, for ikke så går du på grunn eller får bommen i huet eller et eller annet, ikke sant? Du må faktisk konsentrere deg om noe annet. Ja, så klisjene, gå tur i skogen, jeg blir gammel, opptatt av småfugl, altså sånn rett og slett bare oppta hodet med noe annet, og det er jeg ganske god til. Og det tror jeg nok er grunnen til at jeg har holdt med dette så lenge som jeg har, og er såpass motivert for å drive med det fortsatt. Jeg vil ikke si at jeg rømmer, men jeg er på en måte flink til å skru av og si, ok, nå, nå må jeg gjøre noe annet enn periode.
0: Du har satt Miles Davis på spillelisten din, og jeg tror det knyttet til et visst fredagsrituale. Hvordan ser det ut?
1: Jo, det så det passer jo fint i det du spurte om nå. Jeg kom hjem fra jobben på fredag, og det gjør da vanligvis kona mi også, sånn, mer eller mindre samtidig. Og da har vi noe, det høres veldig snobbet ut, det bare to stoler, men vi kaller det drinkestolene våre, som i stua, så setter vi oss der og tar et glass vin, eller hva det måtte være. Og da setter jeg veldig ofte på den låta, eller det albumet med Miles Davis som vi skal høre litt fra nå. Først og fremst fordi jeg synes det helt fantastisk, det helt utrolig fin musikk. Men det har også blitt et slags sånn... hoderenseritual ut av, at liksom når jeg hører det, så jobben over for denne gang. Nå skal jeg inn i helga. Jeg skal gjøre hva det måtte være jeg skal gjøre i helga. Og så får jobben vente til mandag. Hvis ikke det skjer noe spesielt, da, som det alltid gjør.

0: Miles Davis, en del av fredagsritualet til Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Vi har snakket om en del alvorlige ting, og den jobben din handler jo ganske mye om alvorlige temaer. Når er Amnesty-jobben morsom?
1: Ja, den er faktisk ganske morsom ofte. Det er jo selvfølgelig det gledeligste er når vi liksom opplever helt sånne konkrete resultater, eller når en person... Vi hadde besøk av Nobelprisvinneren Bialyatsky fra Belarus, som jo var en av de vi har jobbet. Han satt jo fengslet, også da han fikk fredsprisen. Men han er løslatt nå. Hadde han på kontoret, og han liksom forteller om da var det dette med solidaritetsbrev, da, som jeg nevnte så vidt tidligere, at liksom det å vite at det er noen på utsiden som faktisk står på og jobber for deg, og kan få suksess, kan ikke få suksess, men bare vite at du er ikke glemt. Det er jo noe av den typen undertrykking som handler om å putte folk i fengsel for politiske grunner, eller for så vidt av alle grunner. Handler det også litt om å viske dem ut, at de skal bli borte, at de skal bli borte fra folks bevissthet, at de skal miste sin påvirkningskraft i politikken, eller hvor det måtte være de hadde påvirkningskraft. Men det å vite at de ikke er visket bort, sånne ting er helt fantastisk. Men så er det jo også... Rett og slett, vi i hvert fall hos oss i Amnesty Norge, så har vi er opptatt av å ha godt humør på jobben. Vi er opptatt av at det er lov å tulle og tøyse, fleipe, fortelle anekdoter fra livet ditt som ikke har med jobben din å gjøre. Så vi ler faktisk veldig mye på jobben, og det er nesten sier en ledelsesfilosofi jeg har, at det er liksom en viktig del av det å jobbe i Amnesty, at liksom menneskerettighetsarbeid skal også være gøy. Og så treffer man jo mennesker som risikerer veldig, veldig mye mer enn det vi gjør som jobber her i Norge, og en av de som jeg nesten må si er et forbilde, den har dessverre gått bort, en pakistansk advokat som heter Asma Jahangir. Hun var en fantastisk person på alle måter. En som jobbet liksom alt fra å gå i demonstrasjonstog på gaten, og politiet prøver å kle av henne i offentlighet, til å være i høyesterett og til å snakke i Sikkerhetsrådet i FN. Og hun har alltid så godt humør, jeg ble ganske godt kjent med henne, så jeg måtte spørre henne, for hun har vært utsatt for attentat, forsøket alt, og hun tok de verste sakene man kunne ta som forsvarsadvokat på det politiske området og så videre i Pakistan. Og så spurte han liksom, hvordan har det seg at du har så innmari godt humør hele tiden? Og så sa han liksom, ja, men det er jo til en viss... Altså, først er jeg litt sånn, og for det andre så er det et bevisst valg. For hvis jeg ikke hadde det, så hadde jeg jo ikke jobbet med dette. Da hadde jeg jo ikke orket. Hvis jeg skulle liksom, i tillegg skulle være trist hele tiden, så hadde jeg jo rett og slett ikke klart å fungere. Og et sånn konkret tilfelle på det var vi var i Pakistan da, på en konferanse, og så kommer han bort til meg og sier sånn, Jon Peder, nå er det ulovlige aktiviteter. Og så tenkte jeg, for jeg visste jo historien hennes, tenkte jeg, oh shit, nå skal jeg ut og slåss med det pakistanske politiet eller et eller annet sånt. Men så tok han meg liksom inn noen ganger på hotellet, da, og så var det inn på et sånt lukket rom, og så viste at de ulovlige aktivitetene var å ta en drink, fordi at det var forbudt å drikke alkohol i Pakistan, i hvert fall for henne. Da. Så det...
0: Men man skal ikke ha dårlig samvittighet for å leve livet og ha det gøy, selv om andre har det fælt et annet sted i verden?
1: Nei, det tror jeg ikke gagner noen. Det tror jeg bare, altså hvis jeg ikke skulle kunne ha det gøy, så hvis jeg har betydd noe som helst i menneskerettighetskampen i verden, så er det blant annet fordi jeg er et ganske lyst sinn og liker å ha det gøy og liker å gjøre andre ting enn å jobbe med menneskerettighetssituasjonen. Så det skal man virkelig ikke ha. Man skal virkelig ikke tenke, nok en gang kan jeg drive reklame, jeg vil ikke bli med hjemmest, for det er sikkert ikke noe gøy der, det er sikkert bare trist og fælt, liksom. Men jeg ser jo også at medlemmene våre har det gøy, og det legger vekt på at de skal ha det gøy når vi samles på forskjellige måter.
0: Når hører du på Bruce Springsteen?
1: Hele tiden. Nei, Springsteen er, hvis jeg skal på en måte si at det finnes en musikalsk historie til mitt liv, så er det Bruce Springsteen. Han er vel 11 år eldre enn meg, men jeg føler nesten at jeg liksom har vokst opp sammen med han gjennom musikken hans. Da. Så, og det Jeg vet at det mange som synes at det er klisjé, ja, typisk, liksom, han har sosial samvittighet, og han har vært med på Amnesty-turnéer og alt mulig sånt, men det er musikken hans, det er ikke nødvendigvis hans sosiale engasjement og sånt, for det kom jo, i hvert fall for meg, oppdaget jeg det senere da. Så det er musikken hans, som jeg opplever har vært litt sånt, kall det et amerikanisert soundtrack til mitt eget liv.

0: Adam Raised a Cane, Bruce Springsteen fra spillerlisten til Jon Peder Egenes. Hvorfor akkurat den?
1: Altså det albumet Darkness on the Edge of Town mener jeg er det beste albumet Springsteen har gitt ut, så jeg har hørt masse på det, men jeg gjenoppdaget egentlig den sangen da var det 30-årsjubileum, så var det kanskje 2018. At jeg synes det er en fantastisk rockelåt, altså en sånn rockelåt som Springsteen spiller jo rock liksom, men den er så basic rockelåt. Og så gjenoppdaget jeg litt teksten til den også, i den forstand at alle har jo et forhold til faren sin, og Springsteen hadde jo et veldig trøblete forhold til faren sin, jeg har også hatt forhold til faren min, men det er liksom, jeg synes de bibelske bildene, måten han liksom bruker de på for å beskrive et far-sønn-forhold, var liksom, jeg forsto meg liksom at fy fader, det er genialt liksom, dette er helt, og særlig jeg har vokst opp, jeg ikke troende selv, men har jo vokst opp en tid da vi hadde kristendom på skolen, så jeg liksom kan mye bibelhistorie og sånne ting, kan, men i hvert fall noe, og jeg tenkte bare liksom, dette er helt fantastisk bra, så jeg har liksom endt opp med å høre veldig mye på akkurat den låta etter 2018 da, om igjen, og ja, fordi jeg synes albumet er fantastisk, men også fordi jeg egentlig hadde ikke hørt så mye på akkurat den låta da jeg hørte mye, eller lagt så mye merke til den låta da jeg hørte mye på albumet.
0: Du har vært generalsekretær i Amnesty Norge i snart 20 år. I 2027 så går du av, og da blir du også pensjonist. Hva skal du gjøre da?
1: Jeg skal vel gjøre mer av alt det som jeg sier som gjør nå når jeg ikke er på jobb. Jeg skal forhåpentligvis seile mer, planen min er å få hund igjen. Jeg har alltid hatt hund, men nå har vi hundepause, som vi kaller det hjemme. Gå turer med hund, jeg skal lese bøker som jeg er veldig glad i, høre på musikk, kanskje reise rundt for å gå på konserter, ikke bare hver gang de snubler innom Oslo. Jeg skal ikke nødvendigvis ikke gjøre noe jobbaktig. Det jeg gleder meg til med å bli pensjonist, det er å ha kontroll over min egen tid. Så hvis jeg kan godt, hvis noen som hører på nå for eksempel, skulle snuble til å si han kanskje kunne gjøre et prosjekt, så kan han godt jobbe omtrent døgnet rundt i 3 måneder, men etterpå sier jeg, nå er jeg borte i 3 måneder, og da er jeg på hytta. Ha det bra. Så det gleder jeg meg til som pensjonist. Men det er jo nærmere det kommer, så må jeg enig at jeg tenker mer og mer på det. Før tenkte jeg på det på litt siden, liksom bare som en... det blir en lang ferie liksom.
0: Du har ganske variert hunderfaring, selv om du ikke har hund akkurat nå. Hva slags hund blir det 2027?
1: Nei, det er det store spørsmålet. For det har vært familiehunder, har jo snublet inn i settere, av forskjellige gordonsettere og engelske settere. Men ingen av oss jakter, og det jeg har av og til følt at det har vært litt sånn dårlig gjort. For det er liksom når du går på fjellet med en setter, så ser du hva meningen med livet til den hunden er. Det er å finne fugl og få en eller annen til å skyte dem.
0: Og så vil den gjerne løpe veldig langt hver dag.
1: Ja, og det tror jeg, ja. Og det blir vanskeligere og vanskeligere på grunn av båndtvang og sånn, som er hele året og sånne ting, det skal sies. Men det er ikke først, det er først og fremst det at jeg tenker at nei, kanskje ikke setter. Men vi hadde 2 hunder parallelt, som de 2 siste hundene, de gikk bort ganske, ikke så, med så langt mellomrom, og den ene var en som vi også, alle hundene har vi overtatt fra noen andre som av en eller annen grunn ikke kunne ha dem. Og da overtok vi en staff, som jeg alltid har tenkt, hvorfor i verden vil folk ha sånne hunder? Folk blir bare redde når de ser deg komme med den. Men Eva, som hun het, var den nydeligste hunden som det går an å tenke seg. Hun var måtte få mat da. Hun var veldig opptatt av mat. Men var så snill mot mennesker, mot andre hunder, og brydde seg ikke, var bare opptatt av, og det er disse staffene, skjønner jeg, liksom av oss i familien, og brydde seg ikke om, kunne godt bli klappet av andre mennesker, men var ikke noe opptatt av det. Så det er også en staff er på lista, men det er ikke besluttet enda.
0: Litt kontrast, i hvert fall sånn ytre sett, til de der litt sånn myke humanistiske verdiene i hennes sted?
1: Nei, ikke Eva. Eva var, så jeg vet ikke, kanskje hun var et helt spesielt individ, men hun var en, vil jeg kalle en Amnesty-hund.
0: Jon Peder Egenes, vi slutter med ukrainsk musikk. Ukraina også er et land som du har blikket ditt på i jobben.
1: Mm. Ja, jeg tenker at det er hele tiden sånn at noen konflikter tar lyset fra andre konflikter, folk blir mer opptatt av, ting. Nå er det liksom Iran og USA som alle snakker om, Gaza har blitt borte, Vestbredden har blitt borte, og til en viss grad, ikke helt å holde den selvfølgelig, men til en viss grad også angrepskrigen, den russiske angrepskrigen i Ukraina. Så jeg tenkte at det å avslutte med en sang som kan minne folk litt på at det er faktisk en fullskala krig som pågår i vårt nabolag, og at det er mennesker som rammes av den hver eneste dag, og at det jeg vet at ukrainere er veldig glad i denne spesielle, dette spesielle musikkstykket. Så jeg tenkte at det kunne være en fin måte å gå ut på.
0: Jon Peder Egenes, takk for at du ville dele spilleliste med oss i Min Favorittmusikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan følge programmet i appen NRK Radio. Få varsel om nye episoder. Der kan du også høre tidligere gjester dele musikk. Her er melodi av Miroslav Skorik med Olga Pasichnik, som er polsk-ukrainsk sopran. Søsteren Natalia Pasichnik, som er pianist og bor i Sverige. Og den svenske fiolinisten Christian Svarvar.

0: Min favorittmusikk. Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversida har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det er det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30 år er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rode flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg bare fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Da blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det,
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er savnet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen. Det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en kommer en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn her felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk da Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal er det bare Fredrik Ausnes som får igjen spillet fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet av smitte av ebola i Kongo, viser tal fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som er det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon er enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som er støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtalen er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en kommer en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad. Da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvris viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen kommer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme fram av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten osv. Jeg syns de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene, det er noen som sliter med én partner. Her har du altså fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon fram til Hizbollah er avvæpna. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa holder fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Sveits sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Og det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16.-delsfinalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittiktårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det skal jeg ha kredit for.
2: Nå det Elfenbenskysten. Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignet den hviledagen de har hatt. Og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi har hatt mange gode individuelle prestasjoner der i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen. Det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord. Og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har i stedet vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Og Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som er på tribunen, og først og fremst er det de jeg er mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i-en med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person er fraktet til sykehus etter en bostadbrann i Sarpsborg i Østfold, det opplyser politiet. Brannen er sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr i litiumbatteri som lå til lading.